0: alligatorskilpadder?
1: Ja, det hørtes
0: ut som en kryssning mellom alligator og skilpadder, kanskje?
1: Ja, det gjør jo det. Det er noen som har vært ute og eksperimentert noe igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skal vi med det egentlig?
1: Nei, jeg skjønner ikke helt det jeg heller. Jeg skjønner at det mange som har lyst til å klone og sånne ting, men...
0: Alligatorskilpadder, det var ikke det du kanskje
1: nei,
0: tenkte at du hadde brukt for?
1: Helt, nei, hva har vi brukt for det, liksom? Jeg skjønner at vi må... Hvis, sånn kloning av appelsiner og sånn, for da får vi mer mat til verden og sånn, men vi har ikke brukt for merkokodiller, har vi det? Eller skilpadder for så vidt? Eller
0: nei.
1: En blanding?
0: Eller en blanding?
1: Nei?
0: Nei. Det har vel kanskje mest med å gjøre at noen har lyst på litt sånn spesielle kjeledyr.
1: Ja, akkurat.
0: Som ikke er så vanlige.
1: Nei, jeg skjønner jo dette.
0: Ja, dermed så er det noen som har greid oss å krysse disse her artene her da.
1: Ja vel.
0: Alligator
1: og skilpadder. Er det noen som har drevet holdt på gutterommet og
0: ja.
1: Eksperimentert litt?
0: De har...
1: Altså, oi, sånn.
0: Oi, sånn.
1: Ja, er det en krokodille med skall da, eller hva er det for noe?
0: Ja, det ser jo ut som et romvesen dette her, og det er jo ekstremt stygt.
1: Litt sånn human ninja turtles?
0: Nei, altså det ser ikke ut i månedskinn altså. Det ser skikkelig disgusting ut.
1: Ja, men sikkert utrolig gøy for vedkommende som... Men blir ikke han anmeldt et eller annet? Har
0: det
1: ikke noe mattilsyn? Hvor var dette hen?
0: Dette var i USA.
1: Ja, har det ikke noe mattilsyn opplegg der?
0: Der er de litt mer liberale på dette med kloning og sånt.

0: En nærsynte 87 år gammel kvinne overnatta I en komme I Kina I siste uka.
1: I en komme I kloaken?
0: Ja.
1: Ja vel, fordi, altså, har du gått seg vill?
0: Det var litt langt å gå hjem. Og så var du trött til beins.
1: Ja.
0: Så tenkte du det at ja, en plass så må jo sove.
1: Mhm.
0: Og siden det var litt langt å gå, og liksom det var litt risikabelt gjerne å sove I parken, og kunne jo bli ranet eller et eller annet,
1: ja.
0: Så fant du et trygt sted.
1: I kloakken.
0: Så da krøp du ned I kloakken og la seg til å sove der I stedet for.
1: Ja, og hvordan gikk det?
0: Ja, problemet var jo det at I løpet av natta så var det noen som satte kommelokket på igjen.
1: Oi, sann!
0: Når du 87 år gammel, så klatre opp igjen og åpne kommelokket igjen, det var gjerne ikke så lett.
1: Nei! Nei, I hvert fall juicebolltre igjen.
0: Nei, det ikke nødvendigvis det, men det kanskje litt tungt, dette her en kommelokke.
1: Ja.
0: I hvert fall, sånn ut på kvelden så ble jo hun etterlyst, og det var ingen som skjønte hvor hun var blitt av.
1: Nei.
0: Og hun var ikke så god å finne heller, kan du si.
1: Nei! det er ikke det første du tenker på når en gammel dame forsvunner, at du nede I kloakken, faktisk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva skal hun der?
1: Hva skal hun der?
0: Ja.
1: Så var hun.
0: Ja, hun følte seg litt tryggere der. Og så var det jo da sånn at hun om morgenen prøvde å komme ut igjen, og det var litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så hun begynte jo å gaule og skrike.
1: Ja.
0: Der nede. Og folk som gikk forbi hørte jo det, men det var litt vanskelig å finne ut av hvor hun var.
1: Ja, det skjønner jeg
0: jo. Så det gikk jo noen timer ut på formiddagen, og etter hvert så var det jo noen som fant ut at det var noen nede I kommelokket, og til sin store overraskelse når de løftet av da, kommelokket, så var det eldre damer som kikket opp og smilte til dem.
1: Fantastisk. Ja. Jeg vet, de finner mye rart I kloakene, men en gammel dame, det har jeg ikke hørt om før.
0: Nei.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Morsdag, hvordan feires det vanligvis, Lisa?
1: Det feires med frokost på senga og I alle fall et morsdagskort.
0: Det pleier du å få?
1: Pleier jeg å få. Nei, jeg gjør ikke det. Stakkaren pleier å glemme det ut, men han fremdeles liten min da.
0: Ja.
1: Men når ungene kommer over 18 år, så bør de huske på det, synes jeg.
0: Da synes du det, ja, akkurat. Ja. I hvert fall I Peru, der har de en litt spesiell type markering av morsdag, og dette har blitt mer og mer populært hvert eneste år. Og det som skjer, det at det blir arrangert bokseturneringer rundt I noen byer her, hvor kvinnene blir invitert til å ta på seg boksehandsker, tannbeskytterer og hjelm for å tre inn I ringen og slå det ut.
1: Ja, fordi at det har noe med mor å gjøre. Jeg kan for så vidt forstå det, da, fordi at det jo ikke alltid like blomster og hurra og tjohei med å være mor.
0: Nei.
1: Så det kan jo være litt deilig å få slå litt ifra seg.
0: Ja.
1: Så det var ikke dumt det, altså.
0: Nei, altså, vi snakket jo om denne baren I Kina som ble populær,
1: ja.
0: For der kunne de gå inn og slåss og knuse glass og til og med banke opp personalet, og det var helt lov. Så det viser seg at å få ut litt aggresjon, det noe som populært.
1: Ja.
0: Og I forbindelse med morsdag, altså I Peru, så dette her blitt en tradisjon. Og så har...
1: Lurer på om jeg skal ta meg en liten Peru-tur, altså.
0: Ja. Og så står det her at det møtte opp 200 tilskuere for og så få med seg en sånn en boksematch
1: mellom
0: noen lokale husmødre
1: ja.
0: Som fikk på seg boksehandsker, tannbeskytter og
1: hjelm. Frustrerte fruer.
0: Ja. Og da var det, gikk det litt over støvlaskaftene faktisk.
1: Oi,
0: og politiet måtte gripe inn, fordi det var sånn at det var noen andre nabokjæringer som heia på hverandre og
1: ja.
0: Kom med sånn kjeldsord og sånne ting til hun ene.
1: Akkurat.
0: Og det endte med at hun da hoppet ut av ringen og banket opp noen av tilskuerne I tillegg.
1: Der ser du det viktig å tilfredsstille mødrene, for ellers ser du hva du
0: Men det var sikkert
1: kjekt
0: å se på.
1: Ja, det var helt sikkert.
0: Ja.

0: I likhet med en del andre industriarbeidsplasser, så det en fabrikk nere I Frankrike som har litt problemer og må antageligvis si opp en del folk.
1: Uff da, det ser ikke noe kjekt ut.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men disse franske arbeiderne, de sier det at de er villige til å gjøre nærmest hva som helst for å beholde jobbene sine. Ikke den største industriarbeidsplassen etter dag, de jobber 204 mann her.
1: Mm-hmm.
0: Men de har gjerne lyst til å beholde jobbene sine.
1: Ja, det forstår han jo.
0: Så for å hjelpe bedriften sin, så har de nå gått til det steget at de har satt I gang produksjonen av en naken kalender.
1: Se det, ja.
0: Hvor gutta på verftet da stiller opp netto for da å hjelpe da, både med markedsføring og ikke minst litt ekstra inntekter og kroner I kassen til fabrikken.
1: Er disse her... Guttene, har de vært veldig heldige kanskje med
0: Anatomien?
1: Guds benåding av utseende? Og
0: ikke spesielt.
1: Sånn. Nei, nei, akkurat.
0: Så det blir en interessant kalender?
1: Det blir det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Spennende.
0: Men naturlig nok så får jo dette her litt grann omtale da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Og ikke minst ovenfor eierne.
1: Ja.
0: En av hovedgrunnene til at gutta på gulvet har kommet med dette her en tiltaket, det for at de ønsker å vise eierne at de villige til å gjøre hva som helst for å beholde arbeidsplassene sine, til og med ta av seg klærne.
1: Se det.

0: Hvordan hadde du reagert dersom en slange hadde kommet krypende opp av toalettet som du satt på?
1: Toalettet?
0: Ja.
1: Oi, nei, det hadde ikke vært kjekt.
0: Nei.
1: Nei, det er nei.
0: Da hadde du
1: fått på deg bukser. Jeg liker ikke å ha noen som helst dyr egentlig i nærheten av det området. Det foretrekker jeg å holde meg for uten.
0: Ja, riktig. Ja.
1: En slange er nederst på lista.
0: Helt nederst, faktisk. Ja. Ja. Nei, fordi at her er det en dame da, som har truffet på slanger to ganger på litt sånt ja, uønsket vis. Den ene gangen så satt du på toalettet da en slange kom krypende opp gjennom kloakken.
1: Kloakkslange?
0: En kloakkslange, ja, som plutselig kom krypende opp mellom beina på henne mens hun satt på toalettet. Heldigvis så ble hun ikke bitt eller skadet på noe vis, men hun har jo slitet med sikkert traumer etter.
1: Ja,
0: etter det
1: tror jeg på.
0: Men nå har det skjedd igjen. Men det er samme dame også.
1: Hvor hen da?
0: Jo, denne gangen så har det skjedd i tørketrommelen.
1: I tørketrommelen?
0: Ja.
1: Har det kommet en slange inn i tørketrommelen?
0: Ja, altså antageligvis så har hun latt tørketrommelen stå åpen en stund før hun har lukket den igjen og skudd den på. Og denne slangen nå har i mellomtid funnet ut at her var det mørkt og fuktigt og flott, så her helt sammen tur.
1: Ja,
0: så,
1: ble han grillet da?
0: Han ble jo, han var litt sløve når han kom ut igjen, visst nok. Men det var minst like traumatisk denne gangen, fordi kvinner oppdaget jo ikke slangen med en gang, og
1: oi,
0: tar jo tak i klær nå, ikke sant? Og slangen og det hele, tar det med seg ut og bærer dette her en av gårde et stykke, før hun oppdager at, oi, jeg har jo en svære slange liggende i armene.
1: Så hun har et skikkelig kroppslig nærkontakt med slanger.
0: Ja, det er noe som sier meg at det er litt mye slanger i området her.

0: Klokka springer for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust I bakken, og så vi tilbake etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: Sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenska Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket
4: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Ja, vi snakket om badebasseng og dyr som kan havne i bassengene.
1: Ja, det er ikke noe kjekt.
0: Nei, det er tydeligvis ikke første gang at den slags skjer.
1: Ok.
0: For her er det en leder for et større selskap i USA som har, ja, han bor i Florida.
1: Mm-hmm.
0: Og i Florida så er det ganske mye alligatorer blant annet.
1: Oi, sant? Ja. Det her, jo, det har jeg hørt.
0: Ja, og han har et ganske stort svømmebasseng. Og dette bassenget da invadert av alligatorer.
1: Så koseligt. Ja. Eller ikke.
0: Kjekt for han.
1: Mm-hmm.
0: Men han har blitt vant med det, så, og det er bak huset, og det var ikke så farligt. Det var ikke så mye de kan gjøre med det heller.
1: Og han har blitt vant med det faktisk.
0: Ja, de dukker opp til stadighet dessverre. Så hiver de ut, så kommer de opp igjen.
1: Ja, men det er ikke sånn at han kan risikere å mangle en fot når han kommer opp fra dette bassenget.
0: Jo, men du må jo, du bader jo ikke med de.
1: Nei, ok.
0: Du ringer jo til noen sikkert som fjerner de.
1: Ja, ok.
0: Og så går det noen måneder, så plutselig dukker det opp noen nye liksom.
1: Ja.
0: Men sånn er det. I hvert fall, han hadde da et selskap på da, området sitt der.
1: Mm-hmm.
0: Og alle disse her underavdelingssjefene og så videre var invitert, og han tok de med på en liten tur rundt huset for å vise dem da hvor flott det var, og ja, her er herskapshuset, og her er vedbord, og jeg vet da, søren. Ikke sant? Og så kom de rundt huset, og her skal de da, skal han da vise bassenget, og bassenget er selvfølgelig fullt av alligatorer.
1: Ja.
0: Og det synes de jo var litt artigt. Så han forklarer det ganske kort og spøker litt og sier det at han har rett og slett fylt bassenget med alligatorer fordi at han bruker det som en test når han ansetter nye ledere.
1: Ok.
0: Ja, for de må være modige for å jobbe for han. Og da må de rett og slett hoppe ut i, så må de svømme over bassenget med alle alligatorene oppi.
1: Ja, jeg kjenner det at jeg vil ikke ha han som sjef.
0: Nei, dette var jo selvfølgelig en spøk, og alle lo, og de gikk videre. Og når de har gått bare noen få meter, så hører de et plask.
1: Oi, sant?
0: Og der viser det seg at tidligere så har han visst nok sagt til noen ansatte at hvis noen tør å svømme over bassenget hans i løpet av kvelden, så skal de få alt han eier.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Sagt.
0: Sagt det sagt, og gjort det gjort. I hvert fall, de hører et plask.
1: Ja.
0: Og de ser en fyr oppe i bassenget som svømmer for harde livet. Han svømmer til høyre for å unngå inn og til venstre og høyre frem og tilbake over bassenget for å unngå å bli spist av alligatorene.
1: Ja.
0: Og han greier så vidt å komme seg opp på den andre siden før en alligator biter han i foten bare med noen millimeter fra å bli spist.
1: Ok.
0: Og de springer jo bort til han og de tror jo at han har tatt utfordringen, at han liksom svømmer over bassenget for å få alt sjefen eier.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og sjefen sier det er det modigaste han har sett i hele sitt liv. Det var jo helt vanvittig å stå og se på.
1: Bokstavlig talt, bokstavlig vanvittig. Bokstavlig talt,
0: vanvittig faktisk. Ja.
1: Bing, bing!
0: og dermed så må jo da han gi fra seg alt han eier.
1: Ja.
0: Tenker han, eller det han hadde sagt det var at han skulle få hva han ville.
1: Ok.
0: Så han går jo bort til han og spør da, dette er jo helt fantastisk, hva vil du ha?
1: Mm-hmm.
0: Så han prøver jo bare å få igjen pusten og svarer det at eneste han vil vite det var hvem det var som skubbet han ut i bassenget.

0: show, come find me. Noen tenåringsgutter I USA har gått på en liten smell. Det I Florida at det har vært et innbrudd hvor det stjålet noen elektroniske komponenter. Og det som tjuvene trodde var kokain.
1: De trodde det var kokain?
0: Ja, det fem unge gutter dette her, som nå arrestert, mistenkt for å ha gjort innbruddet, og nå har det seg sånt at de ble altså ikke pågrepet ja, på en sånn plass som du gjerne forventer deg, kanskje?
1: Nei vel?
0: Nei, for de ble rett og slett pågrepet på sykehuset, der de desperat møtte opp alle sammen, etter at de ikke hadde fått den uttellingen som de hadde håpet på.
1: Nemlig, da hadde de sniffet I seg det som de trodde var kokain, eller?
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke kokain.
0: Nei.
1: Hva var det?
0: Det var Asko fra familiens døde far og hun.

0: levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.
1: Cut and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Det venter skyer, nordlig, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Nok en gang så har han dukket opp.
1: Ja vel, nesten.
0: Denne gang, nei. Nesten, får jeg si.
1: Nesten.
0: Ja vel. Jesus.
1: Jesus, ja. Han pleier jo ikke å dukke opp, han pleier jo å forsvinne her på Haugland i hvert fall.
0: Kim, nissen?
1: Ja, nei, ikke nissen, men Jesus.
0: Forsvinner han?
1: Ja, har du sett da? Den katolske kirken, vet
0: du? Ja, stemmer, ja, ja, ja.
1: Det... Men det har for øvrig nå fått en splitter ny Jesus.
0: Har de fått en ny Jesus,
1: det
0: ja?
1: Det har de.
0: Ja, ja, men det er ikke så galt når du kan få ny.
1: Ikke sant? Men hvor har det dukket opp en Jesus henne?
0: Du, der en dør, som en mener da at en kan se siluetten av Jesus på.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Han har jo blitt vist på et chipsflak, blant annet.
0: Den ble vel solgt for noen tusen, ja.
1: Ja, og så var det vel dukk på et vindu.
0: Ja. Ja. Stemmer. Det ble jo, folk reiste jo fra hele verden for å tilbe denne, dette speilet på denne bilen.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Et bilspeil. Jeg synes for min del at det er litt rart at tusenvis av mennesker reiser til et sted for å tilbe et bilspeil, fordi at dugg på speilet kan se ut som Jesus i noens øyne. Ikke det er ganske spesielt, men ok, ja. Folk får tro på hva de vil. Men her, denne gangen, så er det altså en dør. Inne i et hus,
1: mm-hmm.
0: et tredør,
1: ja.
0: Der de mener da at siluetten av Jesus går igjen i døra.
1: Nemlig.
0: Og der også har det vært noen folk som har vært på besøk og sunget litt, og, ikke sant? Men så har de da lagt dette her ut på eBay for å selge døra.
1: De skal selge døra? Skal de selge Jesus?
0: De skal rett og slett selge Jesus, ja. Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Så den er lagt ut for en stund tilbake på eBay. Men ja. Nå viser det seg at det er ingen som har kommet med noen bud.
1: Det er ingen som vil ha Jesus?
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke like spennende som å kjøpe han på eBay som å gå på besøk der.
0: Nei, tydeligvis. Nei, så han har mistet magien sin, han ble lagt ut på eBay av en eller annen grunn, så ja. De har rett og slett ikke fått solgt han, skriver Anna Nova i dag.
1: Så de får bare beholde Jesus for seg
0: selv. Da får de ha han hjemme av seg. Ja.

0: En bonde I New Zealand, han ble pulled over av en litt spesiell grunn.
1: Ja vel, av politiet, altså politiet kom og stanset han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen var at han hadde litt for mange passasjerer I bilen.
1: Uff da, det ikke bra, vet du.
0: Nei, altså han kjørte da I Beetle Bobla, Volkswagen.
1: Åja,
0: ja.
1: Stilikt, det
0: var, kule. Den var tett pakket.
1: Den var tett pakket, ja.
0: Det var altså så mange I den bilen at det ikke gikk an å se ut vinduen hverken fremme, bak eller på sidene.
1: Oi, sant! Ja, ja, da ja. Kan det fort bli litt farlig.
0: Men det var bare ett menneske ombord I bilen.
1: Var du det?
0: Ja, ett menneske.
1: Stakar, han fikk vel ikke bot da vel?
0: Nå tenkte du at han var kjempefeit, kanskje?
1: Ja, tjukke.
0: Åja, nei, nei.
1: Å nei!
0: Det var bare en person, men det var veldig mange andre. Dyr.
1: Dyr, faktisk.
0: Ja, denne bonden hadde nemlig med seg alle sine 14 sauer I bonden. Oi!

0: Haugaland. Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: En smugglerbil ble stanset i Kina, og hva hadde de smugglet for nå?
1: Noe du strengt tatt egentlig ikke ville tro. Politiet fikk mistanke til denne her vanen, og bestemte seg for å stoppe den, og når de kikket inn i, så var det bare masse med bokser. De tenkte, jo, ja, det så noe greit ut, men det nok best vi tar en sjekk inni, og godt var det, for med en gang de flyttet på de ytterste eskene, der så de nemlig da bokser med sånne kjøle elementer i.
0: Ok.
1: Og da ble det litt sånn, en gang mer mistenksomt. Smuglet iskrem
0: kanskje til
1: sammen? Ja, altså de åpnet og kikket. Ja, det, der var det jo faktisk kjøtt.
0: Ja,
1: så de tenkte jo, ja, tenkte jo med en gang sånn ulovlig kjøtt, sånn snikskytteraktige greier. Og de prøvde liksom å spørre, ja, hva er det for noen? Ja, nei, kjøtt, ja, ja, nei, skulle ikke svare helt på dette. Og da ble det jo enda mer mistenksomme. Og prøver viste jo det at det var rett og slett morkaker.
0: Ok.
1: Som de hadde stjålet fra sykehus.
0: Og det skulle de ha?
1: Det er nemlig en overtro borte i Kina om at det er sunt å spise morkaker. Veldig mange gode proteiner. Det er sikkert en fin proteinshake for alle bodybuilderne der borte. Bon appétit!

0: Været presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Jo, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Det venter skyer, sørøst, fløyvevind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Dersom du har problemer med å slutte å røyke, så må du gjerne være litt kreativ.
1: Ja, det jo veldig mange hjelpemidler, men du må jo finne noe som passer for akkurat deg. Og det hadde hun Etta Lopez, hun var 31 år, og fant liksom ikke, hun hadde ikke viljestyrke, det var liksom ingenting som hjalp, og da fant hun ut eneste måten å kutte ut, det cold turkey, slutta totalt. Og rett og slett bli fysisk hindret i å ta en sigarett. Så da gjorde hun som ja, ren logikk til seg. Hun gikk ut på gata og fika til en helt fremmed politimann.
0: Ja, så det hun tenkte at hvis det hun blir arrestert, så får hun i hvert fall ikke muligheten til å røyke. Men for den slags type hendelser så blir det vel en
1: ja, en stort sett en bot, ja. Det var jo det hun endte opp med.
0: Så hun fikk ingen snarve sitt en gang?
1: Nei, eller hun fikk noe lov til å sitte nede på stasjonen og forklare seg litt, og ja, kanskje noe særdeles forskrekket blikk fra den der stakkaren som ble utsatt for henne.
0: Så i og med at hun fikk en antageligvis klekkelige bot, så hadde hun ikke råd til å kjøpe tobakk?
1: Nemlig, det løste seg allikevel.
0: Så det gikk jo greit.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på

0: EasyJet, de konkurrerer jo med Ryanair, og nå har de gått på en liten smell.
1: Ja, det var I hvert fall en av flyet deres som holdt på å gå på en skikkelig smell. Altså, du vet jo det, når det lavprisfly, så det jo alltid interessant.
0: Ja.
1: Men det flyet som skulle reise fra Paris til Skottland og ikke kom seg av gårde, det var veldig mye liksom, snakk rundt hvorfor. For passasjerene fikk jo litt sånn rare meldinger. Først var det et eller annet som var ødelagt, noen seter som var ødelagt, og så var det, nei, det var vel noe annet, et eller annet mumle, og til slutt så kom jo sannheten fram, og klarer du, og det villeste gjetningen.
0: Nei, jeg vet ikke om noen hadde demontert et set for de skulle ha det med seg, eller
1: hva? Vet du hva, det hadde ikke forundret meg med tanke på at det var skotter. Nei, de hadde fått en blindpassasjer.
0: Ok, rotta, eller?
1: Hadde det vært så vel, nei, av alle galne ting, litt nærmere.
0: Ja, alligator.
1: En skorpion.
0: En skorpion, ja.
1: Altså, da blir jeg liksom
0: en giftige skorpion.
1: Jeg regner med de aller fleste skorpionene er vel det. Ja,
0: men altså, for det første så har han kommet seg inn på flyplassen, men det andre altså inn I flyet. Altså, har ikke kommet gjennom bagasje eller noe? Eller?
1: Han må vel det. Jeg kan ikke se for meg at Paris har liksom skorpioner som bare raller rundt på flyplassene, ut på rullebanen og bare, hei, hei, nå vil jeg til Skottland.
0: Ja. Du vet jo aldri, de har utviklet intelligens.
1: Ja, du skal se på det. Men altså, hvordan får du en sånn inn gjennom security?
0: Nei, altså du vet aldri, det kan jo være en eller annen passasjer også, som har smugglet med seg I hatten eller I vesken eller et eller annet.
1: Smugler du med en skorpion I hatten?
0: Så bare for å holde hekkene med dem?
1: Ja, da fortjener du nesten å få deg en sånn skorpionkakke I hovedet.
0: Eller altså. Kanskje det samme flyet har blitt brukt I Afrika noen timer tidligere til en eller annen tur, ikke sant?
1: Ja, det EasyJet, så jeg vet ikke om de hadde klart å fly så langt som til Afrika, for det må være de eneste som har litt mer sånn shady.
0: Det flyr jo med minimalt med drivstoff for at det skal gå fortest mulig.
1: Det akkurat det de gjør, det jo Ryan. Her, så,
0: Hvis det ikke noe ekstra drivstoff der, hvis ikke de får lande på første forsøket, så
1: Da lander de uansett,
0: de lander
1: for å si det sånn.
0: De lander på et eller annet vis.

Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel Haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga, og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket er høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Taxi 08181, der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Nå er jeg ikke så veldig mye inne på hunder, men en toypuddel, Eiren, hva det for noe?
1: Ja, det den miniatyrversjonen, den som folk synes det så festlig å ha med i tasjo når de raller rundt omkring. Altså, sånn, ta med på hvor du går, hun.
0: Ja vel, men altså, det en puddel?
1: Det en puddel. En
0: med masse krøller?
1: Bitteliten en.
0: Ok, minipuddel, men altså... Toypuddel, det en lekepuddel, det faktisk en ekte
1: levernes. Det en ekte puddel, det finnes mange toy-varianter av hundene, det rett og slett miniatyrversjonene, og småhunder har jo blitt mer og mer populært. Det tydeligvis veldig greit å kunne stappe den i vesk og ta med hva som helst, men nå har de hele tiden påpekt at får du et tilbud om å kjøpe en sånn en hund som virker litt for godt å være sant, så er det ofte det. Det er for godt å være sant, da er det som regel noen muffins i det.
0: Ja, og nå skal vi høre et eksempel på en som er blitt rundlur.
1: Ja, så til de grader. At han ikke reagerte litt når han så hunden i gåseøyne, lurer litt ego på det, men han fikk et tilbud som virker for godt å være sant på internett med å kjøpe en toypuddel, men han tenkte, må haha, nå har jeg skutt ja, gullpudlen. Så han
0: gullpudlen, det skal begynne han gullfuglen, gullpudlen, ja.
1: Han betalte bortimot en tiendedel av det en skikkelig toypuddel vil koste, og for å hente dette vesenet her, og han synes det var noe rart med han, men tenkte ikke videre over det før han tok turen til veterinæren for å få en helsesjekk på han.
0: Og ja, og da visste det seg at det var ikke en toypuddel han hadde kjøpt, men det var en ilder.
1: Det var rett og slett ikke en hund i det hele tatt, nei, det var en ilder. Det der svarte markedet har nå begynt å gi ildrene steorider for å få de større, okay. For å få mer pels på de.
0: Så han hadde kjøpt en ilder på steorider?
1: Rett og slett en bole ilder med krepp.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det høres jo ut som rett og slett titlen på et dårlig 80-tallsband.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: Vi skal høre om han som skulle snyte seg og endte opp med å brenne ned huset sitt.
1: Jeg synes han skulle hatt en medalje for å være kanskje blant de mest uheldige menneskene jeg kjenner til. Det var en kar som var litt sånn småforkjølte og fant ut han skulle ta seg en god snytings. Men klart, to ting på en gang om mannfolk, det er jo sjelden det går bra. Og i dette tilfellet så fant han ut at hvorfor skulle han fjerne sigaretten fra kjeften bare fordi han skulle snyte seg?
0: Så da snøt han seg med sigaretten?
1: Med sigaretten, og då, det som skjedde da var jo selvfølgelig at dette her snyteplagget tok jo fyr.
0: Ja, det var kanskje lagt av papir der da.
1: Ja, sikkert, det vel sånn amerikanske Kleenex-aktige greier. Så det flammet jo godt opp, og han hevde fra seg og stod og kikket litt på det. Og så tenkte han, ha! Men så begynte jo teppet å ta fyr, og da tenkte han, å dæven! Og han prøvde jo å trampe det løs, men, eller trampe det dødt. Men,
0: så det endte det opp med at huset brant ned?
1: Nei, der flammene tok tak bort gjennom til gardiner og... Så kom kona hjem fra jobb, og da stod brandvesen ut forbi og spilte i de få sotrestene som var igjen.
0: Ja, fikk han noe igjen på forsikringen, tror du?
1: Tvilsomt.

0: Spøkelsesbyer, det vel noe vi stort sett bare hører om på film etter hvert, men nå skal de faktisk bygge inn.
1: Ja, de skal bygge inn i New Mexico.
0: Hvorfor det?
1: Det

0: musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mest skårende I VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap I Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner I Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post I VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte I flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
3: Sunnhordland fasadevask.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: flere presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Sankthans, då är det stilongs ofta, för det pleier rimligt kallt, men nu ser det ut så det blir lite grann mildare, och stilongsen den har röket allerede.
1: Ja, i alla fall de flesta dagarna har han röket nu i det sista.
0: Ja, ja. Så nu börjar det bli mildare och finare, men fortsatt lite regn och lite blåst och norravind och kjøligt.
1: Lite ruskavær.
0: Ja, ja. Sånn som det pleier å være
1: på Sankt Hans.
0: Rundt Sankt Hans.
1: Ja.
0: Sankt Hans after, sier vi. Det er 23. Altså tirsdag. Og så er det Sankt Hans på onsdag. Hva er egentlig forskjellen?
1: Sankt Hans aften, da det er den store båldagen.
0: Ja.
1: Mens Sankt Hans, det er vel det som er den hellige dagen, og vi feirer vel døperen Johannes.
0: Yes.
1: Jeg er innanfor nå.
0: Da er du innanfor.
1: Ja.
0: Jonsok, Sankt Hans, 24. juni.
1: Ja.
0: Det er selve helligdagen, opprinnelig da et feiring og til minne om døperen Johannes. Mens 23. juni, Sankt Hans after, det er kvelden da vi tradisjonelt sett feirer med, ja, med bål.
1: Ja.
0: Men trenger du egentlig å gjøre den feiringen akkurat den dagen? Altså, når det er midt i uka, det passer gjerne ikke så godt for alle.
1: Altså, jeg vet at før i tiden så var det jo kolossalt med bål rundt omkring, og det ene var større enn det andre, og det ene var styggere enn det andre.
0: Ja,
1: det var det slags som kom på det bålet.
0: Ja, det var bildekk og alt mulig før i tiden.
1: Ja, ikke sant? Men det var 23. vi gjorde det, altså. Det var veldig konsekvent, og så var det noen som valgte heller å ta det nærmeste lørdag da, men det aller fleste hadde det, hadde det på Sankt Hans aften, altså.
0: Ja. Det er blitt mindre bål.
1: Ja, av diverse grunner, tror jeg. Jeg ser nesten ingen bål lenger. Før hadde jo enhver velforening med respekt for seg selv, hadde jo bål. Og bare der jeg vokste opp i høyblokkene, så bare i området rundt der, så var det 4-5. Så tar vi Varafjellet og Sørøy og ned forbi høyblokkene, og ja, det var kolossalt. Det var du skulle ikke langt for å finne bål, men i dag føler jeg at du nesten, de har vel muligens i Kvalsvik.
0: Ja.
1: Og enkelte spesielle steder, og det har vel litt med godkjenning å gjøre også.
0: Det er kanskje litt strengere krav nå, det er vel en ting, det skal være rent trevirke og så videre. Og så er det jo sånn at folk har det jo så travelt, og prioriterer gjerne annerledes. Og så er det ikke gjerne så inn i tid lenger. Folk er mer opptatt av disse smarttelefonene sine, der kan du jo se et Sankt Hansbål når du vil.
1: Ja. Men det var jo mer enn det bålet, altså det var jo lettere underholdning, det var gjerne en med trekspill, det var kanskje også pølser, ikke minst.
0: Grillet pølser, ja, på
1: grillet
0: bål.
1: Pølser,
0: du hadde gjerne
1: veldig
0: mindre bål, bufferby, kunne grillet pølser.
1: Ja da, så der vet jeg at det var jo en del av et arrangement, det var ikke bare det selve bålet.
0: Nei,
1: og litt leker.
0: Ja, og så hvis det var en velforening som arrangerte det, så var det som regel en sammenkomst av flere, så det var jo litt sånn sosialt og litt hyggeligt. Men nå er jo alt det sosiale flyttet over på en sånn en liten skjerm, så du går bedre på. Så jeg vet ikke, samfunnet har endret seg litt.
1: Ja, nei, jeg tenker nesten det samme om Sankt Hans-feiringen som jeg gjør med å gå julebukk. Altså, det er noe som nesten er vekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: men så har vi fått nye tradisjoner, som Halloween og Valentine's Day og litt sånn forskjellig, så noen skikker og tradisjoner, de går inn i historien og nye kommer inn.
1: Ja, men jeg tror kanskje det er fremdeles bål og feiringer i distriktet, innover på landet.
0: Ja, er de flinkere å ta vare på den tradisjonen?
1: Ja.
0: Der går det kanskje julebok også.
1: Ikke sant? Og før i tiden, så var de jo ivrige på å feire Olsok innover i distriktet. Olsok er 29. juli.
0: Åja.
1: Ja, så det var to bål i gamle dager.
0: Åja.
1: Ja, da var det et rundt Sankt Hans aften og et på Olsok. Det er også vekke.
0: Så vi kan ikke forvente så veldig mye bål lenger, men de bålene som er, får vi jo samle oss om da.
1: Ja, er det Ålesund som stadig prøver på å sette rekord?
0: Ja.
1: Der er, ja.
0: Burde vi meldt oss på der i Haugesund? Fått nok ut på Storasundskjerne eller et eller annet sånt, noe sånn gigantbål?
1: Nei,
0: det kunne blitt gøy.
1: Jeg tror kanskje vi har det, beholder rekorden, tror jeg, i langs Sillabor. Jeg tror vi skal fortsette å beholde den.
0: Vi satser på Sillabor.
1: Vi holder på den.
0: Hotter nåt.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenska Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sør-Vest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket er høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Rulz, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kulleshedkanalen.no. Heis flagget, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kulleshedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Om få år så får vi helt nye typer frukt I butikkene. Alf, du skeptisk, eller ser du frem til å smake disse nyvinningene?
3: Du, men jeg har jo ikke direkte dårlige erfaringer, så jeg husker vi fikk avokado en gang.
2: Ja.
3: Ja, det var vel første gang jeg smakte avokado, det var vel rundt 1970. For da hadde jeg tilfeldigvis arbeid på et fruktgrossistlager faktisk.
2: Ja.
3: Ja, det hette Bananmatisen. Ja. De hadde en filial I Haugesund nemlig.
2: Mm.
3: Så da fikk jeg smake avokado, og det var jo godt. Det var nesten som å ete et egg, altså. Så det sånn, vi var jo litt skeptiske til å begynne med.
2: Men det smakte godt allikevel?
3: Ja da, hva dette? Her får jeg en liten teskje I neven, og så noe sånn, så ja, bare skrell litt av skaller, så eter du som et egg, fikk jeg høre.
2: Ja.
3: Og det smakte godt.
2: Mm.
3: Det var en frukt, altså. Men jeg vet ikke om den veldig utbredt I butikkerne ennå, altså.
2: Nei, men nå det sånn at de som driver med forskning og genmanipulering, de har altså fått seg et nytt verktøy som gjør det veldig enkelt å endre karakteristikken på frukt. Og nå kan de egentlig spesialdesigne frukt, sånn som det måtte passe de, endre på smak, utseende og næringsinnhold.
3: Bevares altså. Ja, her det spennende tider, forstår jeg.
2: Ja.
3: Vel, disse her jordbæros og fikk så mye av denne potto til mana, så vi kan få noen skikkelig overraskelser også der, altså.
2: Du kan få jordbær på størrelse med et eple hvis du vil, eller du kan få håret til bananer, eller du kan egentlig lage ting sånn som du vil, og med den smaken du ønsker. Så du kan få appelsiner til alltid være søte I stedet for sure. Eplene kan være, I stedet for å være syrlige, så kan de være, alltid være søte. Jeg vet ikke, altså du kan gjøre som du vil. Du kan sikkert få en banana til å bli rosa, hvis du vil, og smake pera. Altså du kan gjøre som du vil.
3: Ja, jeg husker jo, det jo noen år siden, altså, men jeg var jo så vanlig med å gå og pitle på blåbær.
2: Mm.
3: Det var noe med det kjekkeste jeg visste om høsten. Og så fikk jeg litt sånn hard mage etterpå, for du får trege mage av etter meg, ikke blåbær faktisk.
2: Ja.
3: Men plutselig så får jeg høre at du trenger ikke gå de svære turene, for nå kan du få dem på busk.
2: Ja.
3: Ja, det var bare til å plante en blåbærbusk altså.
2: Mm.
3: Og så det blåbær, og det var jo så svære som jordbær omtrent altså. Det var noe helt annet enn disse her små knotterne som jeg hadde gått og stresset for å finne.
2: Ja.
3: Så det viste seg at det ikke noe nytt I historien dette her, så du sier. De har genmanipulert før også, altså.
2: Ja, for de krysspollinerer, så det heter, og så videre på gartnerier, forstår jeg. Men dette her en litt mer avansert teknologi, da, der du kan få helt andre egenskaper på frukten enn det man har sett tidligere. Noe av grunnen til at en kjøper og spiser frukt, for det første så det jo ofte godt, altså smaken god, men en annen ting jo at det har et godt næringsinnhold. Så hvis du da kan lage frukt som smaker enda bedre, og har et enda bedre næringsinnhold, så jo det positivt. Men med en gang vi sier genmanipulering, så det jo mange som blir skeptiske.
3: Ja da, og jeg husker jo et navn på et spesielt slag også, altså det var danglebæren, Alf. Skal vi genmanipulere? Hvordan blir den smaken, tror du?
2: Ja, ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret to. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. Det var full fest og stormende jubel I Oslos gater etter seieren I natt, selv Slottsplassen var full av roende fans.
2: Ro! Ro! Vi skal vekke kongen! Vi skal vekke kongen! I år!
1: Og Erling Braut Haaland nå tidenes mest skårende nordmann I VM-slutspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland to mål til mot Senegal.
3: Og prøver Haaland, og han skal sitte!
4: Ja!
3: Ja!
4: Yes! Yes!
3: Yes! Han tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen I været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
1: I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
0: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
6: Pressverket,
5: Pressverket. Serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: skal til kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trapperingen BIN Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel Haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen er tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket er høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest i dalen 26. og 27. juni.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugesund kommune har samlet en rekke aktiviteter for barn, unge og familier gjennom sommeren. Tilbudene spenner fra klatring og friluftsliv til kunstverksteder, volleyball og familiedager. Kommunen opplyser at det blir arrangert aktiviteter for alle aldersgrupper gjennom hele sommerferien, og flere av tilbudene gratis. Det ruller stadig flere elbiler rundt på europeiske veier. I mai kjørte mer enn hver femte nyregistrert bil I den europeiske unionen på strøm, viser nye tall. I Norge ble det registrert 15.560 nye personbiler I mai, hvor 15.210 var elbiler, som gir en markedsandel på 97,8%, skriver Elbil 24. Verksteder kan nå kvittere ut kontrollmangler digitalt. Den nye løsningen skal gjøre oppfølgingen av kjøretøy etter kontroll enklere, raskere og mer sporbar. Når et verksted kvitterer ut mangler digitalt, blir etterkontrollen registrert umiddelbart hos statens veivesen. To tenåringer fra Rogaland tiltalt for planlagt eksplosivangrep på oppdrag fra det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Ifølge tiltalen skal de to ungdommene ha inngått en avtale med Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre sprengninger flere steder I Oslo. Begge nekter straffeskyld. En 28 år gammel mann fra Haugesund fortalte I retten hvordan et påstått narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter som baser for oppbevaring og distribusjon av narkotika, og når forklaringen avslørte han flere adresser I Haugesund, som ifølge han ble brukt I virksomheten, skriver Haugesunds avis. Du kan lese mer om disse sakene nå på nettsider Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skya, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Når en skulle bygge ut på Flottmyr, så sa politikerne at vi skulle få en ny bydel, altså Flottmyr-bydelen. Det hørtes jo fint ut. Nå skal vi få nok en ny bydel på Storasundskjærene. Der det 107 nye dekar som skal fylles ut i forbindelse med byggingen av den nye Risøy-broen. Og altså 107 dekar, det altså 107 000 kvadratmeter. 107 dekar, det tilsvarer omtrent 15 vanlige fotballbaner, og da kan du bygge både industrianlegg, båtanlegg, bebyggelse, jeg vil tippe at det skal sikkert opp nok leilighetshus langs sundet og så videre. Så det blir sikkert kjempeflott, og så betyr jo det at Haugesund kommune vil få en vitamininsprøytning, fordi at de skal jo selge seg tomtene, vil jeg tro, og få noen penger for det. Så jeg så litt på salgsverdien for dette, og gjorde litt research, hva koster ting, og hva kan de forvente for eiendomspris, og så videre, og så videre. Litt vanskelig å si helt nøyaktig, men Haugesund kommune kan hente imellom 160 og 260 millioner kroner på dette. Så i spørsmålet hva det koster da, og så fylla ut denne massen og sånne ting, så kan du trekke det ifra. Men så vil det jo da være eiendomsavgifter og skatteinntekter på forskjellig vis i tida fremover. Så en fortetting av byen med mer plasser å bo, nært sentrum, det det politikerne legger opp til da.
1: Ja, altså Storasundskjærene en plass jeg aldri tenker på, egentlig. Annet enn, før så tenkte jeg på det en gang i året, det var når de hadde salut 17. mai.
0: Ja.
1: Den tok jo slutt.
0: Ja.
1: Så de må i hvert fall få den tilbake der, tenker jeg igjen, på Storasundskjærene.
0: Ja.
1: De må rigge plass til det i alle fall.
0: Ja.
1: De må ha plass til kanonene.
0: De må ha kanonene der.
1: Ja.
0: Nei, nå skal de fylle ut. Altså, det er jo ganske grunt, det er et ganske stort område der.
1: Ja.
0: Så hvis du fyller ut med stein og masse der, så kan du altså få en helt ny bydel av Haugesund i forlengelse av Risøy.
1: Ja.
0: Og ved den nye broen nå, så er det jo liksom, da er du nesten landfast, ikke sant? Og det er korte vei til byen. Så det er jo en fantastisk attraktiv tomt, så jeg vil tro at de vil få godt betalt for de tomtene.
1: Ja, så tenker jeg kanskje at de får mer fulgt ut og gjort noe med den bydelen enn Flottmyr. Jeg tror Storasundskjærene er ferdig stilt før Flottmyr.
0: Tror det blir enklere?
1: det står sånn som de gjør nå på Flottmyr i 10 år til, tror jeg.
0: Det svære hålet der.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, de fyller ikke ut det med det første.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Så her kommer flere omkamper i bystyret om diverse ting der, tror jeg,
0: ja.
1: I året som kommer.
0: Nå prøver de å få inn privat dog til å komme inn og kjøpe rett og slett tomtene. Da får jo kommunen pengene i kassen, samtidig som de får aktivitet på tomter. Så det kan være et fint utspill. Så i stedet for at de bygger ting selv der, så selger de tomtene, og så er det private som utvikler disse tomtene videre. Kanskje det er det som er løsningen når kommunene banker åt.
1: Ja, men som jeg sa, jeg tror det blir omkamp igjen der også, jeg, altså.
0: Du tror det?
1: Ja.
0: Hvor lenge tror du Haraldshallen kommer til å stå? Tror du den kommer til å stå i 100 år til?
1: Jeg tror, ja, den står nok i 10 år til. Jeg ser vel for meg at de går på en runde nå med at de renoverer den, og...
0: Ja. Ja, minst mulig bare for å holde det oppegående.
1: Men så er det å skaffe deler. Jeg hører det...
0: Det er ikke bare det heller.
1: Det er vanskelig å skaffe... Hallen er så gammel at det er ikke alt som det finnes deler til lenger.
0: Nei, men da må de maskinere det, lage det.
1: Ja. Så det er ikke helt... Det er ikke en vinn-vinn-sak å beholde Haraldshallen for å se det på den måten.
0: Nei. Men, det var i stunden vi snakket om flere svømmeanlegg rundt om etter, men vi er tilbake igjen til god gamle Haraldshallen.
1: Alt kort. Det blir et mageplask av alt i sammen.
0: Mageplask!

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenska Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sør-Vest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen. Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk kuttenlo.no.

0: Girl.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Haugesund kommune har samlet en rekke aktiviteter for barn, unge og familier gjennom sommeren. Tilbudene spenner fra klatring og friluftsliv til kunstverksteder, volleyball og familiedager. Kommunen opplyser at det blir arrangert aktiviteter for alle aldersgrupper gjennom hele sommerferien, og flere av tilbudene gratis. Det ruller stadig flere elbiler rundt på europeiske veier. I mai kjørte mer enn hver femte nyregistrert bil I den europeiske unionen på strøm, viser nye tall. I Norge ble det registrert 15.560 nye personbiler I mai, hvor 15.210 var elbiler, som gir en markedsandel på 97,8%, skriver Elbil 24. Verksteder kan nå kvittere ut kontrollmangler digitalt. Den nye løsningen skal gjøre oppfølgingen av kjøretøy etter kontroll enklere, raskere og mer sporbar. Når et verksted kvitterer ut mangler digitalt, blir etterkontrollen registrert umiddelbart hos statens veivesen. To tenåringer fra Rogaland tiltalt for planlagt eksplosivangrep på oppdrag fra det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Ifølge tiltalen skal de to ungdommene ha inngått en avtale med Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre sprengninger flere steder I Oslo. Begge nekter straffeskyld. En 28 år gammel mann fra Haugesund fortalte I retten hvordan et påstått narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter som baser for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Under forklaringen avslørte han flere adresser I Haugesund, som ifølge han ble brukt I virksomheten, skriver Haugesunds avis. Du kan lese mer om disse sakene nå på nettsider Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike I VM på fredag.
2: Solbakken sier spillerne utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 I sin pulje. Vinner Norge gruppa venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2 venter to-laget fra gruppe E nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal.
3: Det litt det samme følelsen, så jeg hadde litt Champions League-finale, så det henger så stort, så jeg fullt stolt og alt det
1: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tappte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg I denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen I VM-gruppa. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge, og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter, finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: været presentert av
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kulleseidkanalen Gjestehamn 19. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata maling, din mal- och interiörexpert I centrum.

0: Ja, da vi tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Gjest I spalt og engasjert denne uka Camilla Klovning Strømme. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om kvinner, kropp og karriere. Det tre K-er det.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi snakke om det?
1: Jeg synes det himla viktig. Fordi at det noe som skjer med kvinnekroppen I løpet av et langt liv. Og det verdt å snakke om.
0: Mm. Det et kort svar.
1: Ja.
0: Men vi følger opp her. Det vanskeligere for kvinner å jobbe I takt med seg selv enn for menn? Utfordringer?
1: Ja, det vil jeg si. Det hadde jeg ikke trodd, men jo. Erfaringen min har gjort at det det faktisk.
0: Ja. Hvis vi legger til grunn at kvinner og menn har ulike forutsetninger I arbeidslivet, det har vi jo. Det ikke da naturlig at menn inntar både de fleste og beste jobbene? Nå provoserer jeg litt her, tror jeg.
1: Ja, ja. Bare bra det. Jeg liker å bli utfordret.
0: Ja, ja. Hva tenker du om det? Spørsmålet der?
1: Ja, veldig interessant, og det jo veldig mye det vi diskuterer veldig mye I media, spesielt de to siste årene. Det har vært veldig mye diskusjon om dette med likestilling, vi snakker om fødsler, permisjonstid, overgangsalder har kommet veldig opp I bildet, spesielt det siste året. Men jeg tenker at nei, kvinner og menn like smarte, det de, og de har like egentlig forutsetninger for å kunne gjøre den jobben. Men det på en måte det som jeg har sittet med egne erfaringer, at det faktisk en forskjell på hvordan kvinner og menn blir behandlet I arbeidslivet.
0: Mm.
1: Ikke I stor grad, men det der ennå.
0: Du, Camilla, som 20-åring, hvor var du? Hva tenkte du om de tre K-ene?
1: Ærlig svar?
0: Ja, ingenting.
1: Tenkte ikke på det. Jeg har jo vært heldig og opplevd utrolig masse flinke folk, både menn og kvinner som satser på meg. Men ting skjedde jo når du får barn. Da endrer ting seg veldig.
0: Ja.
1: Da kan du kanskje se litt mer tendensene. Men da var jeg på en måte et arbeidsjern. Sant? Jeg hadde jo ingen forpliktelser, så det var jo veldig annerledes. Så da opplevde jeg ikke det.
0: Jeg tar samme spørsmål med Camilla som 30-åring. Hvor var du I livet da?
1: Vil du ha et ærlig svar for det? Nei, da merker jeg jo det. Altså det som jeg ser da, det at når kvinner går ut I permisjon, så går de jo glipp av et helt år. Så da det klart at det en del som... Det jo liksom touchy tema dette da. Men jeg ser og jeg hører at det veldig mange som opplever diskriminering da, for de ute I permisjon, de går glipp av muligheter. Og det synes jeg veldig trist. Samtidig vil jeg påpeke, fordi at jeg... Du innleder jo her med dette at jeg har jo vært politiker, sant? Så jeg jo på den høyre siden, så jeg har aldri definert meg som en veldig feminist. Så jeg synes jo at det at kvinner ute I permisjon jo en helt naturlig ting. Jeg tror det som jeg gjorde med den kvinnekampen var det at vi skulle på en måte være så like menn, men vi ikke det, faktisk, Nei. Altså biologisk. Og det holder jeg fast med. Vi kvinner, og vi annerledes, men vi skal likevel ha de samme rettighetene, men vi samtidig uforskjellige. Vi ute I permisjon, det må vi akseptere. Mm. Vi skal ikke presse kvinner tidligere mulig ut. Det det veldig mange kvinner som kjenner på at og jeg måtte være tilbake på jobben etter 6-7 måneder. Noen gleder seg, og det skal de få lov til. Men så veldig mange kvinner også, som på en måte strever med amming og sånne type ting da, som gjør at det vanskelig å komme tilbake. Og så opplever kanskje mange nå at det året jeg vekke, så det andre som har fått lønnsforhøyelse, så de går glipp av. Og så dette jo ikke bare nødvendigvis arbeidsplassen, dette jo politisk, altså vi skal ikke gå I en politisk diskusjon her, men det mange andre faktorer som spiller inn da, som litt sånn komplisert.
0: Mm. I oppfatningen din at samfunnet, skråstrek myndighetene da, arbeidsplasser ivaretar kvinners behov?
1: Både og. Det spørs nok veldig hvor du jobber hen. Men I mange plasser så det ikke det enda.
0: Mindre arbeidsplasser, kanskje verre enn større arbeidsplasser?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei,
1: det,
0: nei.
1: Statistisk sett så har jeg ikke peiling på det, men det klart at det finnes diskriminering mot kvinner, det gjør det.
0: Mm. Det var kvinner, så går vi på den andre K-en, kropp.
1: Ja.
0: Jeg litt inne på det allerede, da, men hvordan vil du beskrive en god kropp I arbeidslivet?
1: En god kropp I arbeidslivet, det vel egentlig når du føler at du har helseubehold, både fysisk og psykisk.
0: Ja.
1: Og så vi jo alle, noen har jo mer funksjoner på kroppen enn andre, og noen klarer mer enn andre, og det på en måte helt greit. Men at du på en plass der, jeg vil heller snu på det og si at kroppen din på en plass der du føler at du trygg og ivaretatt.
0: Ja.
1: Da fungerer kroppen jo.
0: Hva viktigast, det som inni kroppen eller utenpå? Altså sunn livsstil eller se bra ut?
1: Inni.
0: Ja.
1: Altså skjer inni kroppen, det som viktig.
0: Ja.
1: Det ytre, det på en måte bare en del av oss. Det ikke det som det viktigste.
0: Nei. En ansett ikke på trynefaktor.
1: Det det mange som gjør.
0: ja.
1: Veldig mange, ja. Og det jo veldig bevisst som leder også. Det å ikke ansette folk som liker deg selv, eller ja, at du ansetter den samme gjengen. Og det verste jeg ser, og det kan både være både kvinner og menn, at de ansetter, de ansetter bare den som ser akkurat like ut deg, samme kjønn som deg. Altså, en må ha en litt variasjon på en måte. Ja. Det viktig.
0: Overgangsalder. Å få kroppen til å spille på lag med ambisjoner i livet, altså arbeidslivet da. Bør det tema lyftes opp, eller bør det senkes? Eller er det som i dag?
1: Ja, altså jeg liker ikke at det blir for mye skriking heller, at det skal være sånn overfokus på det, men jeg synes allikevel at det tema er viktig, fordi det skjer noe med kvinnekroppen, og det skjer mye tydeligere enn vi tror. For overgangsalderen begynner jo på en måte gjerne i typisk midten av 40-årene til slutten av 50, eller 40-årene. Men så er det noe som heter perimenopause, da, og det kan begynne tidligere. Det kan begynne typisk fra 35 års alder, og så er det faktisk noen som får det også veldig uheldige som begynner før. Og da skjer det noe med deg, både mentalt og fysisk, da du får symptomer som kan påvirke deg arbeidslivet, og det er typisk sant at du mister konsentrasjonen, det kan være hetetokter, mange får nedstemthet, det er veldig mange som strever med angst, sant? Uro i kroppen, de får litt sånn identitetskrise. Det er mange som snakker om den 40-årskrisen, men den er jo litt reell da, sant? Så da er det jo mye som skjer, og da er det jo vanskelig for arbeidstaker. Hva skjedde med denne personen? Hvorfor springer hun på do hele veien og svetter? Og hvorfor er hun så ned for? Ja, sånne type ting. Og det er jo noe som skjer alle kvinner må gjennom det. Og så er det noen som får mye symptomer på det, store plager at de faller utenfor arbeidslivet. Og så er det noen som har veldig lette symptomer. Men det viktigste er jo at det blir tilrettelagt, eller bare at den viser omsorg for at okay, dette er en fase av livet. For det er jo det, det er bare en overgang, sant? Det er jo ikke en krise, men for noen så kan symptomene være så utpreget da. Og derfor er det viktig at vi ser, hvis vi ser på sykestatistikken her, eller sykefraværet, så er jo det knallhøyt i den alderen. Og hvorfor? Det er jo begrunnet av en ting, sant? Og det er jo, de forsker på det, og det er jo nok overgangsalderen som spiller inn. Og det hvis man kan legge litt til rette for de damene og bare vise omsorg, tror jeg nummer en da, er veldig viktig. Og at de blir møtt av helsevesenet på en god måte også, med disse symptomene. For det er ikke alltid de viser på blodprøvene med en gang, at her er det noe på ferde da. Ja.
0: Du, likestilling, du er jo på høyre side i politikken, men hvor står du der? Er vi gode eller dårlige i Norge? Eller vi har kommet akkurat der vi bør være på likestillingen.
1: Jeg er kjempestolt av Norge. Jeg synes vi har kommet kjempelangt. For jeg vil se litt positivt på det. Og så er det klart at ting kan alltid bli bedre. Det kan det. Men som jeg sa innledningsvis, så opplever veldig mange kvinner enda spesielt knyttet til visse faser i livet. Da, at det er litt mer krevende. Spesielt når det gjelder karriere da, og arbeidsliv.
0: Og da bringer vi over på den tredje K-en din, karriere. Karrierevalg, yrkesvalg. Altså før, la oss si for 30-40 år siden, så var det jo typisk kvinneyrker og mannsyrker. Finns det fortsatt?
1: Men hvis vi ser på arbeidsplasser, så gjør det jo det. Man må jo aldri innrømme at du ser jo det. Det er noen yrker som er overvekt av det ene kjønn enn det andre.
0: Ja, ja.
1: Og jeg er jo litt sånn, det her den store forskjellen kom inn fra de som er på høyre side. Og,
0: ja, ikke sant? Du er ikke rødstrømpa.
1: Nei, jeg er ikke rødstrømpa. Jeg synes jo at det er ting som bare er litt naturlig, og at sånn er det. Men jeg tror allikevel at det er viktig å ha en litt variasjon på en arbeidsplass for å skape en litt bedre kultur da. For hvis det blir veldig dominert av det ene kjønn eller andre, eller det trenger ikke være kjønn heller, det kan til og med være alder, det kan være interesser, hvis det blir for mye av det, så blir det en veldig sånn lite inkluderende kultur, og man ser ofte på det i selskapene at de tjener ikke så godt med penger på lang sikt da, så det er veldig interessant.
0: Du, altså i likhet med de fleste, så har jeg hatt en del ganger behov for elektrikere og rørleggere på besøk, og jeg har merket meg at det samtlige de har vært menn. Det var ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men altså, det er jo noen yrker, spesielt sånne type yrker, har det jo historisk sett vært veldig mye menn, men jeg synes det er veldig gøy å se at det er flere og flere kvinner.
0: Er det det?
1: Ja, det er faktisk det. Og det synes jeg er litt gøy, for jeg ser blant annet hos mannen min, han har vært tømrer og drevet sitt eget firma, jobbet som byggeleder, og han sier at gjennom årene han har jobbet, som er sånn 20 år eller noe sånt, så har det blitt mer og mer kvinner da, i de type yrkene, at han treffer på flere kvinner enn før. Så det synes jeg er spesielt elektrikere, har jeg hørt. Så, malere, ja.
0: Du, også er det jo også sånn at det blir en del ganger behov for å gå til tannlegen. Og tannlegen kan jo være både mann eller kvinne, det vet vi jo. Men tannlegeassistenten, det alltid en dame. Stemmer ikke det? Jeg spør nesten, hvorfor det sånn?
1: Ja, nei, vet du hva? Det noen sånne interessante ting, det kan ikke jeg svare på.
0: Nei, men,
1: men det veldig, veldig bra observert. Jeg har vel faktisk aldri møtt en tannlegeassistent som mann heller, nei.
0: Ja,
1: men det jo, jeg tror jo at det handler litt om at kvinner gjerne velger reduserte stillinger, sant?
0: Okay.
1: Og så er det gjerne det at det ikke alle som tar høyere utdannelse innenfor de områdene, og så, vet ikke, kan det være det? Jeg vet ikke.
0: Men da heier vi på mannlige, kvinnelige rørleggere og elektrikere, og så yes, mannlige tannlegeassistenter.
1: Det viktigste, ja. Folk må bare gjøre hva de vil. Gjør det du brenner for, uansett hva det er.
0: Ok. Ja. Vi litt på vei mot slutten nå, og som hører bør, så har vi litt sånn selskapsleker her. Norske kvinnelige gründere og rollemodeller, hvem setter du høyest? Synnøve Finden, hun var jo en pioner fra 1930-tallet, kjent for sin harde innsats i Osta-fabrikken sin, og så har du jo fra moderne tider Kristin Skogen Lund, tidligere konsernsjef i Schibsted, som nok har inspirert mange. Hvem setter du høyest? Synnøve Finden eller Kristin Skogen Lund?
1: Å, jeg må velge, vet du.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Disse pionerene, jeg. Synnøve, vil jeg velge. Hun var en pioner. Jeg synes det er veldig kjekt å høre historier langt tilbake til kvinner som virkelig har stått opp for andre kvinner. Så, ja, og som tør å grunne og starte ting. Kjempekult. Tenk hvordan det var liksom, for 50-100 år siden.
0: Ja,
1: ja det, da har du bein i nasen, altså. Ja. Det må jeg si.
0: Ja.
1: Kjempekult.
0: Så du går for Synnøve Finden.
1: Yes.
0: Og så har Mette igjen. Jeg var litt inne på tannlege her. Du sitter på et venteværelse hos lege eller tannlege da. På bordet så ligger det to blader, KK da, tidligere Kvinner og klær, og Se og Hør. Hva griper du?
1: Kvinner og klær.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er bare to K'er i det, ikke tre K'er.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Men du velger Kvinner og klær?
1: Yes, jeg gjør det, fordi at Se og Hør er sånn, jeg er ikke så interessert i sladder.
0: Nei.
1: Jeg er ikke sånn som person. Men like Kvinner og klær har veldig mange bra artikler, også hvis du skal lese om overgangsalder og sånn da, så har de noen bra artikler da. Men de har jo litt andre ting da, så jeg synes det er gøy.
0: Ok. Mm. Ja, Camilla Klovningstrømme, takk for i dag også.
1: Bare hyggelig.
0: Og velkommen igjen i morgen.
1: Tusen takk.
0: Og det gjelder dere lyttere også. Takk for oss.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugalandet Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel Haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga, og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Ranavik-Kjærsholmane, grunnet driftsproblemer, så følgende avganger innstilt i A-ruta, 09.55 ifra Kjærsholmane og 10.45 ifra Ranavik, 11.35 ifra Kjærsholmane og 12.25 ifra Ranavik, det melder Fjord 1 på vegne av Kjøss. NAF advarer om bompengesjokk I sommer. Bilferien I år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, det sier pressesjef Ingunn Hannegard I NAF I en pressemelding. For elbilistene kan regningen bli overraskende høy. På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger når du kjører elbil sammenlignet med 2022. Det skyldes mindre rabatt for elbiler I bomringen og at flere byer har innført bompenger. En 20 år gammel mann fra Karmøy dømt etter å ha kjørt bil med promille og deretter latt en beruset kamerat uten gyldig førekort overta rattet. Nå mister han førekort I 2 år og 8 måneder og må betale bot og avlegge ny full førerprøve før han kan kjøre bil igjen. Vikedal legekontor blir lagt ned fra uke 33, og alle legetjenestene blir flyttet til Ølen. Pasientene vil fremdeles få tilbud om fastlege, men tjenestene blir I en overgangsperiode dekt av vikarleger, mens kommunen arbeider med å rekruttere nye leger. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
2: Det her henger veldig høyt, altså. Jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det en helt spesiell følelse å spille på landslaget for landet sitt. Og ser den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det ubeskrivelig.
1: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
3: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, I'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fjære, presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vet om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold. Sunnhordland Fasadevask.

0: Når du skal finne navn til de små, ja, da har du en liten utfordring.
1: Det ikke lite å velge mellom, så da var det en kar som kom på den geniale ideen at hva det man har internett for? Så han opprettet namemydaughter.com, og der lot han folk komme med forslag, og så skulle de stemme på det de likte best. Og, men han skrev jo da at selvfølgelig innen rimelighetens grenser, han skulle ikke ha noen snuskegreier, og han ville heller ikke kalle dotteren sin for fri taco eller noe sånt.
0: For hver grenser?
1: Ja, det var rent i hvert fall. Jeg vet ikke om det var så galt for han, men kona ville sikkert sette foten ned på det. Så forløpig så det faktisk Amelia som ligger øverst. Og det jo et ganske greit navn. Det jeg stusser mer på, det som ligger på andre plass, som Cthulhu.
0: Cthulhu?
1: Ja.
0: Okay.
1: Monsteret fra Lovecraft, så jeg får nesten håpe at det noen snille folk som fortsetter å stemme på Amelia. Mellomnavnet jo Allspark.
0: Jeg regner med
1: det fra Transformers, så vidt jeg forstår. Men jeg mener, når du hører alle disse navn og unger du får nå til dags med det der, ja, til og med kongenavnet, jeg ble jo rarere.
0: Tallulah.
1: Ja. Så jeg kanskje ikke Amelia Allspark så gale.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Dersom noe av verdi står tilgjengelig, så blir det stjålet. Det kan være sykler eller hva som helst, og det ser vi jo til stadighet.
2: Ja, så det de rader. Hvis ikke det sveiser fast, virker det som, så skal det bli stjålet. Samme hva de er. Det er ikke alltid de trenger å være verdi på den gang. De bare reiser av gårde med det. Men jeg må nesten gi en liten honnør til de 20-ene som driver reidebord i England nå. For de har nemlig spesialisert seg i å stjele bier.
1: Hæ? Bier? Ja, men altså de fleste, de stikker jo, bokstavlig talt.
2: Ja, nei, her er det jo det at på grunn av den voldsomme bidøden, så er det jo veldig mange som har satt opp bikuber. De har begynt med sånn hjemmerøkting og i det hele tatt. Problemet er jo det at det er jo ikke helt gratis å få tak i disse her bikubene og starte opp sant, med dronninger og litt akkurat.
1: Mm. Så stjeler de hele bikubene, holdt jeg på å si?
2: Eller? Eller de stjeler kolonien. Ja. De antageligvis da, så springer de rundt med sånne røykmaskiner og bedøver de litt, og så åpner de og stapper de opp i en sekk, og så ferer de av gårde. Og som sagt, jeg må nesten gi de honnør, altså, for det er jo ikke helt farefritt.
1: Nei, det er absolutt ikke det, og du skal virkelig være tøffe for å kunne gjøre noe sånt. Du bør ha en plan i det minste.
2: Sant vel, og så tenker jeg jo at du ville ikke tenkt på å liksom, lenke fast bikuber de. Altså, jeg ville tro det skulle få stå i fred, men
1: hvordan sikrer du bikuber, liksom?
2: Sant vel, altså, du kan vel sikre selve så på å si stativet, men biene, du kan ikke akkurat putte GPS på hver enkel bie.
1: Nå kan heller ikke gjøre
2: det,
1: nei.
2: Det skal vel noe til, så nei, jeg vet da, søren jeg. Du anskaffer egne bol bare med vaktveps eller noe sånt.
1: Ja, få noen spesielt hissige noen til å passe på.
2: Rett og slett.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel Haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. 2 tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenska Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Cut and go! Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Ranavik-Kjærsholmane, grunnet driftsproblemer, så følgende avganger innstilt i A-ruta, 09.55 ifra Kjærsholmane og 10.45 ifra Ranavik, 11.35 ifra Kjærsholmane og 12.25 ifra Ranavik, det melder Fjord1 på vegne av Kjøss. Statsforvalteren i Rogaland har avslått Greg Seafoods søknad om å få øke produksjonen ved opprettsanlegget Hestholmen Øst I Kvitsøy. Begrunnelsen at miljøtilstanden I området blitt dårligere, samtidig som anlegget ligger nær flere verdifulle naturtyper. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold I Norge. NAF advarer om bompengesjokk I sommer. Bilferien I år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, det sier pressesjef Ingunn Hannegard I NAF I en pressemelding. For elbilistene kan regningen bli overraskende høy. På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger når du kjører elbil sammenlignet med 2022. Det skyldes mindre rabatt for elbiler I bomringen og at flere byer har innført bompenger. En 20 år gammel mann fra Karmøy dømt etter å ha kjørt bil med promille og deretter latt en beruset kamerat uten gyldig førekort overta rattet. Nå mister han førekort I 2 år og 8 måneder og må betale bot og avlegge ny full førerprøve før han kan kjøre bil igjen. Vikedal legekontor blir lagt ned fra uke 33 og alle legetjenester

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Vår egen Erling Braut Haaland helt I toppen med de største VM-stjernene. I natt sto han for to av tre mål mot Senegal.
5: Nå det nesten sånn at jeg har lyst til å sende en liten forespørsel til folkeregisteret. Spør, kan vi bytte ut en H-en med en M, så vi bare kaller han for Måland. Sånn at vi får Messi, Mbappé og Måland, de tre M-ene. For de tre har virkelig utkrystallisert seg nå I kampen om å bli toppskårer.
4: Sa VGs Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponert I natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
6: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn I mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du I dag.
4: Nordmenns holdninger til innvandrere mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall I undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugesund kommune har samlet en rekke aktiviteter for barn, unge og familier gjennom sommeren. Tilbudene spenner fra klatring og friluftsliv til kunstverksteder, volleyball og familiedager. Kommunen opplyser at det blir arrangert aktiviteter for alle aldersgrupper gjennom hele sommerferien, og flere av tilbudene gratis. Det ruller stadig flere elbiler rundt på europeiske veier. I mai kjørte mer enn hver femte nyregistrert bil i den europeiske unionen på strøm, viser nye tall. I Norge ble det registrert 15.560 nye personbiler i mai, hvor 15.210 var elbiler, som gir en markedsandel på 97,8%, skriver Elbil 24. Verksteder kan nå kvittere ut kontrollmangler digitalt. Den nye løsningen skal gjøre oppfølgingen av kjøretøy etter kontroll enklere, raskere og mer sporbar. Når et verksted kvitterer ut mangler digitalt, blir etterkontrollen registrert umiddelbart hos Statens vegvesen. To tenåringer fra Rogaland tiltalt for planlagt eksplosivangrep på oppdrag fra det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Ifølge tiltalen skal de to ungdommene ha inngått en avtale med Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre sprengninger flere steder i Oslo. Begge nekter straffeskyld. En 28 år gammel mann fra Haugesund fortalte i retten hvordan et påstått narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter som baser for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Under forklaringen avslørte han flere adresser i Haugesund, som ifølge han ble brukt i virksomheten, skriver Haugesunds avis. Du kan lese mer om disse sakene nå på nettsider,

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. To norske 18-åringer dømt til 1 år og 6 måneder I fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV 2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
2: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller ut.
1: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier I natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader I Stor-London-området I dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen det utsett rødt farevarsel fra I morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Åste, Geir.
4: Ja, det Åste, Håvik.
5: Billigst jeg har alltid bilen.
6: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Om få år så får vi helt nye typer frukt I butikkene. Alf, du skeptisk, eller ser du frem til å smake disse nyvinningene?
3: Du, men jeg har jo ikke direkte dårlige erfaringer, så jeg husker vi fikk avokado en gang.
2: Ja.
3: Ja, det var vel første gang jeg smakte avokado, det var vel rundt 1970. For da hadde jeg tilfeldigvis arbeid på et fruktgrossistlager faktisk.
2: Ja.
3: Ja, det hette Bananmatisen. Ja. Jeg hadde en filial I Haugesund nemlig.
2: Mm.
3: Så da fikk jeg smake avokado, og det var jo godt. Det var nesten som å ete et egg altså. Så det sånn, vi var jo litt skeptiske til begynner med.
2: Men det smakte godt allikevel?
3: Ja da, hva dette? Her får jeg en liten teskje I neven og så, så noe sånn, så ja, bare skrell litt av skaller, så eter du som et egg, fikk jeg høre.
2: Ja.
3: Og det smakte godt, det var en frukt altså. Men jeg vet ikke om den veldig utbredt I butikkerne enda jeg altså.
2: Nei, men nå det sånn at de som driver med forskning og genmanipulering, de har altså fått seg et nytt verktøy som gjør det veldig enkelt å endre karakteristikken på frukt. Og nå kan de egentlig spesialdesigne frukt, sånn som det måtte passe dem, endre på smak, utseende og næringsinnhold.
3: Bevares altså. Ja, her det spennende tider, forstår jeg.
2: Ja.
3: Vel, disse her jordbæros og fikk så mye av denne potto til mana, så vi kan få noen skikkelig overraskelser også der, altså.
2: Du kan få jordbær på størrelse med et eple hvis du vil, eller du kan få håret til bananer, eller du kan egentlig lage ting sånn som du vil, og med den smaken du ønsker. Så du kan få appelsiner til alltid å være søte I stedet for sure. Eplene kan være, I stedet for å være syrlige, så kan de være, alltid være søte. Jeg vet ikke, altså du kan gjøre som du vil. Du kan sikkert få en banana til å bli rosa, hvis du vil, og smake pera. Altså du kan gjøre som du vil.
3: Ja, jeg husker jo, det jo noen år siden, altså, men jeg var jo så vanlig med å gå og pitle på blåbær.
2: Mm.
3: Det var noe med det kjekkeste jeg visste om høsten. Og så fikk jeg litt sånn hard mage etterpå, for du får trege mage av etter meg, ikke blåbær faktisk.
2: Ja.
3: Men plutselig så får jeg høre at du trenger ikke gå de svære turene, for nå kan du få de på busk.
2: Ja.
3: Ja, det var bare til å plante en blåbærbusk altså.
2: Mm.
3: Og så de blåbær, og det var jo så svære som jordbær omtrent altså. Det var noe helt annet enn disse her små knotterne som jeg hadde gått og stresset for å finne.
2: Ja.
3: Så det viser seg at det ikke noe nytt I historien dette her, så du sier. De har genmanipulert før også altså.
2: Ja, for de krysspollinerer, så det heter, og så videre på gartnerier, forstår jeg. Men dette her en litt mer avansert teknologi da, der du kan få helt andre egenskaper på frukten enn det man har sett tidligere. Noe av grunnen til at en kjøper og spiser frukt, for det første så det jo ofte godt, altså smaken god, men en annen ting jo at det har et godt næringsinnhold. Så hvis du da kan lage frukt som smaker enda bedre, og har et enda bedre næringsinnhold, så jo det positivt. Men med en gang man sier genmanipulering, så det jo mange som blir skeptiske.
3: Ja da, og jeg husker jo et navn på et spesielt slag også, altså det var danglebærene. Skal vi genmanipulere? Hvordan blir den smaken, tror du?
2: Ja.

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Gude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. En omfattende narkotikasak fortsetter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett. En 28 år gammel Haugesundsmann har forklart i retten hvordan et narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter i byen som base for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Mannen har også erkjent befatning med kokain, amfetamin og hasj. To tenåringer fra Rogaland og som skal ha oppholdt seg her i regionen tiltalt for å ha planlagt eksplosjonsangrep på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå i august. Politiet har tidligere advart om at ungdommer kan bli rekruttert til kriminelle oppdrag gjennom sosiale medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga, og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sørvest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 30-årene pågrepet etter en rekke innbrudd og tyverier I Leirvik på Stord. Blant annet I rammede var en trafikkskole som fikk stjålet moped og opplæringsutstyr, men det meste av tyvegodset ble senere funnet igjen av politiet. Og politiet mistenker at samme mann står bak både bedriftsinnbrudd og båttyverier. Han knyttes også til en sak I for søndag, der en mann og en kvinne ble etterlyst etter farlig kjøring. Kvinnen ble pågrepet søndag, og da ble det også funnet større mengde narkotika som førte til siktelse for grovt narkotikabrudd. Eldre over 60 år som har blitt utsatt for økonomisk svindel søkes til et forskningsprosjekt som skal kartlegge den psykiske belastningen det medfører. Håpet at økt kunnskap kan bidra til å forebygge utnyttelse og svindel. Statsforvalteren I Rogaland har avslått Greg Seafoods søknad om å få øke produksjonen ved opprettsanlegget Hestholmen Øst I Kvitsøy. Begrunnelsen at miljøtilstanden I området blitt dårligere, samtidig som anlegget ligger nær flere verdifulle naturtyper. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold I Norge. Du leser mer på Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
3: Joho!
2: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To norske 18-åringer funnet skyldig I skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for to personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder I fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Senegaleserne var skuffet etter tapet mot Norge natt, sier stjernespiller Sadio Mané.
2: It was not the best day for us. We really, really wanted to win this game, but unfortunately, the god of football was not with us. And of course, Norway deserved to win this game. And fair play, I say congratulations to them.
1: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
3: Ved å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg klart. Da gidder jeg ikke være med. Jeg står I det, det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da, da må den stå I det.
1: Markus Neby blir ny Alle mot en programleder sammen med Selda Ekiz melder NRK. Programmet vender I høst tilbake til skjermen etter 1 års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Taxi 08181. Der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet? Da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Sett kursen mot sommarens største kjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Når en skulle bygge ut på Flottmyr, så sa politikerne at vi skulle få en ny bydel, altså Flottmyr-bydelen. Det hørtes jo fint ut. Nå skal vi få nok en ny bydel på Storasundskjærene. Der det 107 nye dekar som skal fylles ut i forbindelse med byggingen av den nye Risøy-broen. Og altså 107 dekar, det altså 107.000 kvadratmeter. 107 dekar, det tilsvarer omtrent 15 vanlige fotballbaner, og da kan du bygge både industrianlegg, båtanlegg, bebyggelse, jeg vil tippe at det skal sikkert opp nok leilighetshus langs sundet og så videre. Så det blir sikkert kjempeflott, og så betyr jo det at Haugesund kommune vil få en vitamininsprøytning, fordi at de skal jo selge disse tomtene, vil jeg tro, og få noen penger for det. Så jeg så litt på salgsverdien for dette, og gjorde litt research, hva koster ting, og hva kan de forvente for eiendomspris, og så videre, og så videre. Litt vanskelig å si helt nøyaktig, men Haugesund kommune kan hente imellom 160 og 260 millioner kroner på dette. Så spørsmålet er hva det koster da, og så fylle ut denne massen og sånne ting, så kan du trekke det ifra. Men så vil det jo da være eiendomsavgifter og skatteinntekter på forskjellig vis i tida fremover. Så en fortetting av byen med mer plasser å bo, nært sentrum, det det politikerne legger opp til da.
1: Ja, altså Storasundskjæren er en plass jeg aldri tenker på, egentlig. Annet enn, før så tenkte jeg på det en gang i året, det var når de hadde salutt 17. mai.
0: Ja.
1: Den tok jo slutt.
0: Ja.
1: Så de må i hvert fall få den tilbake der, tenker jeg igjen, på Storasundskjæren.
0: Ja.
1: De må rigge plass til det i alle fall.
0: Ja.
1: De må ha plass til kanonene.
0: De må ha kanonene der.
1: Ja.
0: Nei, nå skal de fylle ut. Altså, det er jo ganske grunt, det er et ganske stort område der.
1: Ja.
0: Så hvis du fyller ut med stein og masse der, så kan du altså få en helt ny bydel av Haugesund, ja. I forlengelse av Risøy.
1: Ja.
0: Og ved den nye broen nå, så er det jo liksom, da er du nesten landfast, ikke sant? Og det er korte vei til byen. Så det er jo en fantastisk attraktiv tomt, så jeg vil tro at de vil få godt betalt for de tomtene.
1: Ja, så tenker jeg kanskje at de får mer fulgt ut og gjort noe med den bydelen enn Flottmyr. Jeg tror Storasundskjærene er ferdigstilt før Flottmyr.
0: Tror det blir enklere?
1: det står sånn som de gjør nå på Flottmyr i 10 år til, tror jeg.
0: Det svære hålet der.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, de fyller ikke ut det med det første.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Så her kommer flere omkamper i bystyret om diverse ting der, tror jeg,
0: ja.
1: I året som kommer.
0: Nå prøver de å få inn privat dog, til å komme inn og kjøpe rett og slett tomtene. Da får jo kommunen penger i kassen, samtidig som de får aktivitet på tomter. Så det kan være et fint utspill. Så i stedet for at de bygger ting selv der, så selger de tomtene, og så er det private som utvikler disse tomtene videre. Kanskje det er det som er løsningen når kommunene banker åt.
1: Ja, men som jeg sa, jeg tror det blir omkamp igjen der også, jeg, altså.
0: Du tror det?
1: Ja.
0: Hvor lenge tror du Haraldshallen kommer til å stå? Tror du den kommer til å stå i 100 år til?
1: Jeg tror, ja, den står nok i 10 år til. Jeg ser vel for meg at de går på en runde nå med at de renoverer den, og...
0: Ja. Ja, minst mulig bare for å holde det oppegående.
1: Men så er det å skaffe deler. Jeg hører det...
0: Det er ikke bare det heller.
1: Det er vanskelig å skaffe... Hallen er så gammel at det er ikke alt som det finnes deler til lenger.
0: Nei, men da må de maskinere det, lage det.
1: ja. Så det er ikke helt... Det er ikke en vinn-vinn-sak å beholde Haraldshallen for å se det på den måten.
0: Nei. Men, det var i stunden vi snakket om flere svømmeanlegg rundt om etter, men vi er tilbake igjen til god gamle Haraldshallen.
1: Alt kort. Det blir et mageplask av alt i sammen.
0: Mageplask!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: NAF, de advarer om bompengesjokk I sommer. Bilferien I år betyr høye bompenger, uansett hva slags bil du kjører. Det sier pressesjef Ingunn Hannegard I NAF I en pressemelding. For elbilistene kan regningen bli overraskende høy. På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger når du kjører elbil sammenlignet med 2022. Dette skyldes mindre rabatter for elbiler I bomringer og at flere byer har innført bompenger. Haugesund kommune og Enter Halesvang inviterer ungdom til gratis fotballfest når Norge møter Frankrike I VM nå på fredag. Arrangementet byr på storskjerm, konkurranser, grillmat og premier. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort I morgen klokken 10. I hetebølgen I Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, det opplyser myndighetene.
2: Ifølge statsminister Sebastian Lecornu det hovedsakelig unge som har druknet, svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike satt I alvorlige varmevarsel, og I dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp I 43.
1: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer funnet skyldig I skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder I fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mestskårende nordmann I VM-sluttspill. Det bare 5 andre I historien som har startet VM så målstert.
3: Og nå Erling Haaland sjette som skårer 2 mål eller mer I sine 2 første VM-kamper. Det altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
0: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
6: Mala på, mala på.
7: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
8: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland. Vi med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Vere, presentert av
1: Sysort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Det ventet skyer, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur med Spille Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland. Under underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: En langvarig konflikt om spenningskvalitet i strømnettet i Valevåg fortsetter. Nå viser nye dokumenter som Radio Haugaland har fått innsyn i at fagene har satt opp en konkret fremdriftsplan for utbedringer i området. To norske skuespillere fra hver sin generasjon vil hedres med egen stjerne på Haugesund Walk of Fame under den norske filmfestivalen i august. De to Anders Danielsen Lee, som debuterte med filmen Herman i 1990, og velkjente Anne-Marie Ottesen, som får sin egen Amanda Stein under avdukingen 22. august. Haugesund kommune og Enter Halsvang inviterer ungdom til gratis fotballfest når Norge møter Frankrike i VM nå på fredag. Arrangementet byr på storskjerm, konkurranser, grillmat og premier. Les mer nå på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Det ruller stadig flere elbiler rundt på europeiske veier. I mai kjørte mer enn hver femte nyregistrerte bil I den europeiske union på strømvise nye tall. I Norge ble det registrert 15.560 nye personbiler I mai, hvorav 15.210 var elbiler, som gir en markedsandel på 97,8%, skriver Elbil 24. Verksteder kan nå kvittere ut kontrollmangler digitalt. Den nye løsningen skal gjøre oppfølging av kjøretøy etter kontroll enklere, raskere og mer sporbar. Når et verksted kvitterer ut mangler digitalt, blir etterkontroll registrert umiddelbart hos Statens Vegvesen. Jeg Espen Hansen, og om litt får du lokale nyheter.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Og her de lokale nyhetene. Dyrevernalliansen går til motangrep mot Sjømat Norges fremstilling av fiskevelferden I oppdrettsnæringen her lokalt. Organisasjonen mener bransjen gir et for positivt bilde av situasjonen, og viser til at mer enn 1 av 5 oppdrettsfisk fortsatt går tapt. 2 av Norges mest kjente skuespillere får nå hver sin Amanda Stein I Haugesunds Walk of Fame I august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee hedres under den norske filmfestivalen denne sommeren. En strømkunde I Valevåg har klaget fagene inn til Reguleringsmyndigheten for energi på bakgrunn av problemer med spenningskvaliteten I strømnettet I Sveio. Nå viser ny dokumentasjon at fagene har lagt fram en plan for omfattende utbedringer. Datasenterselskapet AtNorth avviser at det nye datasenteret på Gismarvik avhengig av statsstøtte. Selskapet planlegger investeringer på opp til 40 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Ungdom inviteres nå til gratis VM-fest I Haugesund. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang inviterer til gratis storskjermvisning når Norge møter Frankrike I VM fredag. Det blir både grillmat, konkurranse og premier for ungdom som tar turen. Og Midtfjellet Vindpark på Fitjar gikk med 42 millioner kroner I underskudd I fjor. Det tredje året på rad at det viser røde tall for vindparken. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Taxi 08181 tar alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikter fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: To tenåringer fra Rogaland tiltalt for å ha planlagt eksplosivangrep på oppdrag fra det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Ifølge tiltalen skal de to ungdommene ha inngått en avtale med Foxtrot-nettverket om å motta eksplosiver og gjennomføre sprengninger flere steder i Oslo. Begge nekter straffeskyld. En 28 år gammel mann fra Haugesund fortalte i retten hvordan et påstått narkotikanettverk skal ha brukt Airbnb-leiligheter som baser for oppbevaring og distribusjon av narkotika. Under forklaringen avslørte han flere adresser i Haugesund som ifølge han ble brukt i virksomheten. Jeg Espen med mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
2: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt I formuesskatten blir vedsatt, ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser I skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres I morgen klokken 10.
1: Reporter Frode Sti. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger I sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
3: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
1: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst, sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.
6: Håper du har det bra her på Radio Haugeland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Det venter skyer, sør-sør-øst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsveien.
5: Kom og

0: ikke mor!
1: Statsforvalteren i Rogaland har avslått Grieg Seafoods søknad om å øke produksjonen ved opprettsanlegget Hestholmen Øst i Kvitsøy. Begrunnelsen at miljøtilstanden i området blitt dårligere, samtidig som anlegget ligger nær flere verdifulle naturtyper. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få oppholde seg i Norge. Eldre over 60 år som har blitt utsatt for økonomisk svindel søkes til et forskningsprosjekt som skal kartlegge den psykiske belastningen det medfører. Håpet at økt kunnskap kan bidra til å forebygge utnyttelsen og svindel. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: To norske skuespillere fra hver sin generasjon vil hedres med egen stjerne på Haugesund Walk of Fame under den norske filmfestivalen I august. De to Anders Danielsen Lee, som debuterte med filmen Herman I 1990, og velkjente Anne-Marie Ottesen, som får sin egen Amanda Stein under avdukingen 22. August. Haugesund kommune og Enter Halsvang inviterer ungdom til gratis fotballfest når Norge møter Frankrike I VM nå på fredag. Arrangementet byr på storskjerm, konkurranser, grillmat og premier. Les mer nå på Radio H.no. Jeg Espen med Mer Hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Og her er de lokale nyhetene. Dyrevernalliansen går til motangrep mot Sjømat Norges fremstilling av fiskevelferden i oppdrettsnæringen her lokalt. Organisasjonen mener bransjen gir et for positivt bilde av situasjonen, og viser til at mer enn 1 av 5 oppdrettsfisk fortsatt går tapt. 2 av Norges mest kjente skuespillere får nå hver sin Amanda Stein i Haugesunds Walk of Fame i august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee hedres under den norske filmfestivalen denne sommeren. En strømkunde i Valevåg har klaget Fagne inn til Reguleringsmyndigheten for energi på bakgrunn av problemer med spenningskvaliteten i strømnettet i Sveio. Nå viser ny dokumentasjon at Fagne har lagt fram en plan for omfattende utbedringer. Datasenterselskapet AtNorth avviser at det nye datasenteret på Gismarvik er avhengig av statsstøtte. Selskapet planlegger investeringer på opp til 40 milliarder kroner i Haugaland Næringspark. Ungdom inviteres nå til gratis VM-fest i Haugesund. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang inviterer til gratis storskjermvisning når Norge møter Frankrike i VM fredag. Det blir både grillmat, konkurranse og premier for ungdom som tar turen. Og Midtfjellet Vindpark på Fitjar gikk med 42 millioner kroner i underskudd i fjor. Det er 3. året på rad at det viser røde tall for vindparken. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Mala på, mala på. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: En mann i 30-årene pågrepet etter en rekke innbrudd og tyverier i Leirvik på Stord. Blant de rammede var en trafikkskole som fikk stjålet moped og opplæringsutstyr, men det meste av tyvegodset ble senere funnet igjen av politiet. Politiet mistenker også samme mann til å stå bak både bedriftsinnbrudder og båttyverier. Han knyttes også til en sak fra søndag, der en mann og en kvinne ble etterlyst etter farlig kjøring. Kvinnen ble pågrepet søndag, og det ble da funnet større mengder narkotika som førte til siktelse for grovt narkotikalovbrudd. En 20 år gammel mann fra Karmøy dømt etter å ha kjørt bil med promille, og deretter latt en beruset kamerat uten gyldig førerkort over til rattet. Nå mister han førerkortet i 2 år og 8 måneder og må betale bot og avlegge full ny førerprøve før han kan kjøre bil igjen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å haste øke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder I en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt I januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet I fotboll-VM ga gjenklang også I maktens korridorer I Oslo I dag. Fra rådhusplassen kunne man nemlig høre alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Gjør deg klar for Skånvik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no. Radio Helgaland.
4: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokken blir 17. God ettermiddag.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radio Helgeland.
3: En langvarig konflikt om spenningskvalitet i strømnettet i Valevåg fortsetter. Nå viser nye dokumenter som Radio Haugeland har fått innsyn i at fagene har satt opp en konkret fremdriftsplan for utbedringer i området. Vikedal legekontor blir lagt ned fra uke 33, og alle legetjenester blir flyttet til Ølen. Pasientene vil fremdeles få tilbud om fastlege, men tjenestene blir i en overgangsperiode dekket av vikarleger, mens kommunen arbeider med å rekruttere nye leger. Haugesund kommune har samlet en rekke aktiviteter for barn, unge og familier gjennom sommeren. Tilbudene spenner fra klatring og friluftsliv til kunstverksteder, volleyball og familiedager. Kommunen opplyser at det blir arrangert aktiviteter for alle aldersgrupper gjennom hele sommeren, og flere av disse tilbudene er gratis. Jeg Espen med mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: pitstasjonen.
1: Det ruller stadig flere elbiler rundt på europeiske veier. I mai kjørte mer enn hver femte nyregistrerte bil I den europeiske union på strømvise nye tall. I Norge ble det registrert 15.560 nye personbiler I mai, hvorav 15.210 var elbiler, som gir en markedsandel på 97,8%, skriver Elbil 24. NAF de advarer om bompengesjokk I sommer. Bilferien I år betyr høye bompenger, uansett hva slags bil du kjører. Det sier pressesjef Ingunn Handegard I NAF I en pressemelding. For elbilistene kan regningen bli overraskende høy. På mange vanlige ferieruter må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger når du kjører elbil sammenlignet med 2022. Dette skyldes mindre rabatter for elbiler I bomringer og at flere byer har innført bompenger. Verksteder kan nå kvittere ut kontrollmangler digitalt. Den nye løsningen skal gjøre oppfølging av kjøretøy etter kontroll enklere, raskere og mer sporbar. Når et verksted kvitterer ut mangler digitalt, blir etterkontrollen registrert umiddelbart hos Statens Vegvesen. Jeg Espen med mer hits.
2: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Dyrevernalliansen går til motangrep mot Sjømat Norges fremstilling av fiskevelferden I oppdrettsnæringen her lokalt. Organisasjonen mener bransjen gir et for positivt bilde av situasjonen, og viser til at mer enn 1 av 5 oppdrettsfisk fortsatt går tapt. 2 av Norges mest kjente skuespillere får nå hver sin Amanda Stein I Haugesunds Walk of Fame I august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee hedres under den norske filmfestivalen denne sommeren. En strømkunde I Valevåg har klaget fagene inn til Reguleringsmyndigheten for energi på bakgrunn av problemer med spenningskvaliteten I strømnettet I Sveio. Nå viser ny dokumentasjon at fagene har lagt fram en plan for omfattende utbedringer. Datasenterselskapet AtNorth avviser at det nye datasenteret på Gismarvik avhengig av statsstøtte. Selskapet planlegger investeringer på opp til 40 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Ungdom inviteres nå til gratis VM-fest I Haugesund. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang inviterer til gratis storskjermvisning når Norge møter Frankrike I VM fredag. Det blir både grillmat, konkurranse og premier for ungdom som tar turen. Og Midtfjellet Vindpark på Fitjar gikk med 42 millioner kroner I underskudd I fjor. Det tredje året på rad at det viser røde tall for vindparken. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
7: Radio Haugaland.
8: Har jeg berättat den här gången när jag...

0: Nog steeds. Radio-Øygarden. Underholdningskanal. Ok.
1: To norske skuespillere fra hver sin generasjon vil hedres med egen stjerne på Haugesund Walk of Fame under den norske filmfestivalen I august. De to Anders Danielsen Lee, som debuterte med filmen Herman I 1990, og velkjente Anne-Marie Ottesen, som får sin egen Amanda Stein under avdukingen 22. august. Haugesund kommune og Enter Halsvang inviterer ungdom til gratis fotballfest når Norge møter Frankrike I VM nå på fredag. Arrangementet byr på storskjerm, konkurranser, grillmat og premier. Les mer nå på Radio H.no.
2: Radio Høygaland, en hit 40-stasjon.

0: Trafikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk.

og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torhild Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner I støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger I sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
3: Jeg følte meg litt på sosiale medier, men på telefonen min var det bare roing, så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
4: Gått fra å være litt clean til å være jævlig kult,
3: ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie, så forhåpentligvis vinner flere kamper som vi kan ro med.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
0: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom in med oss I Ludolf Eidesgate 6 I samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole, en trygg väg till förarkortet sedan 1984.
6: Ta turen till vackra Öskedal och festivalen 26 och 27 juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det der vi

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 I den største jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Og her de lokale nyhetene. Dyrevernalliansen går til motangrep mot Sjømat Norges fremstilling av fiskevelferden I oppdrettsnæringen her lokalt. Organisasjonen mener bransjen gir et for positivt bilde av situasjonen, og viser til at mer enn 1 av 5 oppdrettsfisk fortsatt går tapt. 2 av Norges mest kjente skuespillere får nå hver sin Amanda Stein I Haugesunds Walk of Fame I august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee hedres under den norske filmfestivalen denne sommeren. En strømkunde I Valevåg har klaget fagene inn til reguleringsmyndigheten for energi på bakgrunn av problemer med spenningskvaliteten I strømnettet I Sveio. Nå viser ny dokumentasjon at fagene har lagt fram en plan for omfattende utbedringer. Datasenterselskapet AtNorth avviser at det nye datasenteret på Gismarvik avhengig av statsstøtte. Selskapet planlegger investeringer på opp til 40 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Ungdom inviteres nå til gratis VM-fest I Haugesund. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang inviterer til gratis storskjermvisning når Norge møter Frankrike I VM fredag. Det blir både grillmat, konkurranse og premier for ungdom som tar turen. Og Midtfjellet Vindpark på Fitjar gikk med 42 millioner kroner I underskudd I fjor. Det tredje året på rad at det viser røde tall for vindparken. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Rogaland. Velkommen til fjells. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore Håkon Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner I støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder I Persiabukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime I stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: været presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188.
3: Det venter skya, sør-sør-øst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Haugaland.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
2: Det

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Sørvest I landet det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet I Paris som følge av hetebølgen som herjer I landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt I verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
2: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland I den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp I runde nummer to også.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Rulls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: været presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet bein I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Været presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lyspærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet bein I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. Juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skya, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besök su-tra.no for mer informasjon.

0: Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Været presentert av
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Det venter skya, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på
5: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Privatsphäre, präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland, og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Deventa skya. Sør-sørøst. Lett bris. 14 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Helgaland. Don't nobody else make me feel like...

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad,

0: Restaurant Makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19-21. juni. Se meg på røllasmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han kjent at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: This show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Egil,
3: vent på meg, jeg kommer
2: nå! Ja, det tar helt av! Nei, altså, vi sitter her tull i studio, og vi har mange gode historier, og vi gleder oss til å presentere disse sakene for deg. Vær med oss. Dette er Radio Haugaland i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lind.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Det venter skya. Sør-sørøst. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 52 70 49 80.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: sin.
1: Sønnen til en bonde får kjeft etter å ha spilt trombone.
0: Ja vel? Kan han ikke bare få lov til å spille trombone?
1: Nei, for trombone er faktisk noe som er lite bra for lamminger.
0: Er det det?
1: Ja, visst.
0: Jeg har hørt at musikk I alle slags fasonger og størrelser skal være bra for både kyr og sauer og det ene og det andre.
1: Frekvensene fra trombonen gjør dyrene urolige og kan sette lamminger I gang for tidlig.
0: Ja.
1: Og det litt uheldig.
0: Uff da, ja.
1: Så det ble akutt lamming på gården etter at sønnen skulle øve.

0: Nå skal vi høre en historie fra USA her, Lisa, og denne gangen så er det to politimenn som har drevet med noe de ikke burde.
1: Drevet noe de ikke burde? Noe ulovligheter?
0: Ja, det er vel ikke ulovligt, men gjerne ikke så passende.
1: Ok,
0: ja.
1: To politimenn.
0: Ja.
1: For
0: disse to politimennene her, de hadde det med å arrestere unge kvinner for mindre forseelser.
1: Ja,
0: og tilby de gjerne en måte å komme seg ut av dette på. For eksempel å slippe boten for å ha kjørt for fort, eller for å ha kjørt på rødt lys, eller andre ting. Snakket i mobiltelefon mens de kjørte, eller det kunne være alt mulig rart.
1: Akkurat.
0: Så da fikk de liksom tilbud om oss å gjerne være med på litt hanky-panky.
1: Ja, jeg skjønner. I stedet
0: for.
1: Ja.
0: Ja, og det ble det ganske mye av.
1: Det ble det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så disse kvinnene var med på det også?
0: Ja, så begge de polititjenestemennene, de er ofte to stykker i bilen da.
1: Mm.
0: Så da fikk benyttet tjenestetid å si på litt kreativt vis.
1: Ja.
0: Kan du si?
1: Akkurat.
0: Ja, og dette hadde da foregått i noen år, helt til en 22 år gammel kvinne. Mente det var nok, fordi at hver eneste dag, når hun kjørte hjem fra skolen,
1: ja.
0: så ble hun stoppet av den samme politibilen, og så var det på han igjen, liksom. Så det begynte å bli et fast ritual.
1: Hun ble litt sleten.
0: Hun syntes dette her ble litt mye, så hun klagte da til politiet på at det trengte ikke være så ofte. Det
1: litt holdt, for mye pleasure in business.
0: Det holdt liksom med en gang i uka eller noe, det var litt drøyt når det skulle være hver dag.
1: Ja.
0: Så mye, eventuelt, om det ikke bare kunne sende noen andre, at ikke det var de samme hver eneste dag.
1: Ja, for det ble litt kjedelikt.
0: Det ble litt kjedelikt, ja. Begge disse her, to gutterne, de ble jo da sagt opp. Han ene han sa opp selv når han så hva svei det var, og han andre ble sagt opp.
1: Ja.
0: Litt usikkert, skriver den amerikanske avisen her, om kvinner selv synes det var tilfredsstillende straff.

0: Vi heldigvis ikke ferdige ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

Her er de lokale nyhetene. En mann i 30-årene fortalte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen i Haugesund. Han møtte i retten som del av et narkotikanettverk i byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg i egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut

0: av ROBEK-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta i bruk flere plenklipperroboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som i dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner i offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner i erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil i kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Vi snakker om utroskap her i programmet i dag, Lisa, og dette her jo interessant.
1: Det jo det, vet du. Tenk også faktisk få lære deg hvordan du skal unngå at man utro. Det jo greit å vite.
0: I hvert fall noen gode tips. Ja. Og for deg som på en måte nå, det litt der at du har liksom litt mistanker om at det noe som skjer. Så har denne her en karen som har skrevet denne her en bok som jeg refererer til, The Truth About Cheating fra Gary Newman.
1: Ja.
0: Han har skrevet da en liten lista her over hvilke faresignaler du bør se etter.
1: Åh, det kjekt, vet du.
0: Ja.
1: Sånn liker vi.
0: Ja.
1: Ja. Bortsett fra at det kan jo føre til at alle kvinnelige lyttere her nå blir kjempeparanoide da.
0: Ja, det jo alltid en fare da.
1: Ja.
0: Så de som fra før av har historie for å være paranoide,
1: ja,
0: det bør kanskje nå skifte kanal.
1: Ja.
0: Mens alle andre bør skru opp og følge veldig godt med.
1: Yes.
0: Mm.
1: Okay,
0: altså, faresignalene du skal se etter. Dersom han begynner å gå ut mer enn vanlig.
1: Ja.
0: Så er det kanskje noe som ikke stemmer.
1: Akkurat.
0: Hvis han plutselig skal ut to ganger i uka og møte kompisene sine, og tidligere så har han kanskje vært ute en gang i året.
1: Ja, nemlig.
0: Da er det noe som lukter svidd.
1: Litt sånn som så det der jeg har behov for å være med kompiser, liksom.
0: Ja, den, det kan være litt skummelt i hvert fall.
1: Akkurat.
0: I hvert fall på sikt. Og dersom dere i tillegg har mye mindre sengehygge enn tidligere, så kan det jo tyde på at han...
1: Den kombinasjonen er ikke så bra.
0: ...får en annen plass.
1: Ja.
0: Og dersom han i tillegg unngår kontakt med deg, ikke svarer på telefonen når du ringer, ikke svarer på tekstmeldinger...
1: Mens han ute på byen?
0: Ja, for eksempel. Ja. Det er ikke helt bra.
1: Nei.
0: Og dersom han i tillegg er mer negativ når han er hjemme med deg, og kritiserer deg, og i det hele tatt, så er kombinasjonen av disse tingene her en klar indikasjon på at noe er på ferde.
1: Oi!

0: Fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner i utbytte i 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.